už nemám čo povedať. Veď všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.